0: Rádio Spin. BN.
1: Krásny piatok. Album Recovery od Eminema oslavuje 16 rokov od vydania. 7. štúdiová doska vyšla včera, ale v roku 2010 a priniesla hity ako Not Afraid, Love the Way You Lie či No Love. Album sa stal jedným z najpredávanejších titulov roka a definitívne potvrdil Eminemov návrat na vrchol po náročnom období jeho kariéry. V Kadani sa už zajtra uskutoční 22. ročník festivalu Vysmátý léto. Open air podujatie pod hradbami ponúkne kombináciu popu a hip-hopu a nadviaže na minuloročný koncept s výraznejším zameraním na súčasnú domácu scénu. V Ostrave sa od 20. do 28. uskutočnia majstrovstva sveta v hokejbale mužov a žien. Turnaj sa po 9 rokoch vracia do Českej republiky a zápasy bude hostiť Ostravar Arena. Fanúšikovia sa môžu tešiť na najlepšie reprezentačné výbery z celého sveta, ktoré zabojujú o titul majstra sveta. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
2: 6 hodin a 2 minuty k tomu, to je přesný čas, a ty dál posloucháš Radio Spin.
0: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Čauky, Lil Nas X sa po viac než roku prihovoril fanúšikom a otvorene prehovoril o zdravotných problémoch, ktoré ho v poslednom období sprevádzali. Zároveň potvrdil, že pracuje na novej hudbe a pripravuje ďalšie projekty. Podľa vlastných slov sa postupne vracia do pracovného tempa. V Prahe sa počas víkendu 20. a 21. uskutoční Prague Ice Cream Festival. Na výstavisku Praha sa tak predstavia desiatky domácich aj zahraničných zmrzlinárov, ktorí ponúknú široký výber zmrzlín, nanukov a ďalších studených dezertov. A Praha bude od 22. hostiť aj letnú olympiádu detí a mládeže. Súčasťou programu budú aj súťaže vo vodnom slalome, ktoré pripravuje Univerzitný športový klub Praha. Mladí športovci z celého Česka si zmerajú sily v rôznych disciplínach a podujatie opäť ponúkne prehliadku najväčších talentov domáceho športu. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu a nedelu a Be In s Rádiom Spin.
1: Je 7 hodin ráno, to je přesně čas, a ty nám posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc repu.

0: krásny piatok. Album Recovery od Eminema oslavuje 16 rokov od vydania. 7. štúdiová doska vyšla včera, ale v roku 2010 a priniesla hity ako Not Afraid, Love the Way You Lie či No Love. Album sa stal jedným z najpredávanejších titulov roka a definitívne potvrdil Eminemov návrat na vrchol po náročnom období jeho kariéry. V Kadani sa už zajtra uskutoční 22. ročník festivalu Vysmátý léto. Open air podujatie pod hradbami ponúkne kombináciu popu a hip-hopu a nadviaže na minuloročný koncept s výraznejším zameraním na súčasnú domácu scénu. V Ostrave sa od 20. do 28. uskutočnia majstrovstva sveta v hokejbale mužov a žien. Turnaj sa po 9 rokoch vracia do Českej republiky a zápasy bude hostiť Ostravar Arena. Fanúšikovia sa môžu tešiť na najlepšie reprezentačné výbery z celého sveta, ktoré zabojujú o titul majstra sveta. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: 8.03, to je presne čas, a ty dá posloucháš Rádio Spin.

0: Čauky. Lil Nas X sa po viac než roku prihovoril fanúšikom a otvorene prehovoril o zdravotných problémoch, ktoré ho v poslednom období sprevádzali. Zároveň potvrdil, že pracuje na novej hudbe a pripravuje ďalšie projekty. Podľa vlastných slov sa postupne vracia do pracovného tempa. V Prahe sa počas víkendu 20. a 21. uskutoční Prague Ice Cream Festival. Na výstavisku Praha sa tak predstavia desiatky domácich aj zahraničných zmrzlinárov, ktorí ponúknú široký výber zmrzlín, nanukov a ďalších studených dezertov. A Praha bude od 22. hostiť aj letnú olympiádu detí a mládeže. Súčasťou programu budú aj súťaže vo vodnom slalome, ktoré pripravuje Univerzitný športový klub Praha. Mladí športovci z celého Česka si zmerajú sily v rôznych disciplínach a podujatie opäť ponúkne prehliadku najväčších talentov domáceho športu. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu a nedelu a be in s Rádiom Spin.
1: A ty posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc repu v repre.

0: krásny piatok. Album Recovery od Eminema oslavuje 16 rokov od vydania. 7. štúdiová doska vyšla včera, ale v roku 2010 a priniesla hity ako Not Afraid, Love the Way You Lie či No Love. Album sa stal jedným z najpredávanejších titulov roka a definitívne potvrdil Eminemov návrat na vrchol po náročnom období jeho kariéry. V Kadani sa už zajtra uskutoční 22. ročník festivalu Vysmátý léto. Open air podujatie pod hradbami ponúkne kombináciu popu a hip-hopu a nadviaže na minuloročný koncept s výraznejším zameraním na súčasnú domácu scénu. V Ostrave sa od 20. do 28. uskutočnia majstrovstva sveta v hokejbale mužov a žien. Turnaj sa po 9 rokoch vracia do Českej republiky a zápasy bude hostiť Ostravar Arena. Fanúšikovia sa môžu tešiť na najlepšie reprezentačné výbery z celého sveta, ktoré zabojujú o titul majstra sveta. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Bude 10.01 a ty posloucháš Rádio Spin.

Čauky. Lil Nas X sa po viac než roku prihovoril fanúšikom a otvorene prehovoril o zdravotných problémoch, ktoré ho v poslednom období sprevádzali. Zároveň potvrdil, že pracuje na novej hudbe a pripravuje ďalšie projekty. Podľa vlastných slov sa postupne vracia do pracovného tempa. V Prahe sa počas víkendu 20. a 21. uskutoční Prague Ice Cream Festival. Na výstavisku Praha sa tak predstavia desiatky domácich aj zahraničných zmrzlinárov, ktorí ponúknú široký výber zmrzlín, nanukov a ďalších studených dezertov. A Praha bude od 22. hostiť aj letnú olympiádu detí a mládeže. Súčasťou programu budú aj súťaže vo vodnom slalome,

0: krásny piatok. Album Recovery od Eminema oslavuje 16 rokov od vydania. 7. štúdiová doska vyšla včera, ale v roku 2010 a priniesla hity ako Not Afraid, Love the Way You Lie či No Love. Album sa stal jedným z najpredávanejších titulov roka a definitívne potvrdil Eminemov návrat na vrchol po náročnom období jeho kariéry. V Kadani sa už zajtra uskutoční 22. ročník festivalu Vysmátý léto. Open air podujatie pod hradbami ponúkne kombináciu popu a hip-hopu a nadviaže na minuloročný koncept s výraznejším zameraním na súčasnú domácu scénu. V Ostrave sa od 20. do 28. uskutočnia majstrovstva sveta v hokejbale mužov a žien. Turnaj sa po 9 rokoch vracia do Českej republiky a zápasy bude hostiť Ostravar Arena. Fanúšikovia sa môžu tešiť na najlepšie reprezentačné výbery z celého sveta, ktoré zabojujú o titul majstra sveta. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: 11.57 a ty posloucháš Rádio Spin.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v repu.

Problém štětky, keď budeš drzý, tak ti pošlem do bufetky. Zarobil som tělo sám, preto flexím Cartier, Bustdown, Alatino, Bad Bean. Bratislava 3, moja štvrť, najlepšie je jo, tu má srb. Ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, Barakuda, si

0: skoro je, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú vzdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba. Nechceš, tak ho nepoužij, nech zarobí hrob.
1: Rádio Spin.